dibandingkan hal-hal yang lain. Nah, kata betul merupakan faktor sahabat manusia sangat berubah. Nah, ini

Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, barakallahu fikum, kita akan menerjemahkan nasihat dan wasiat yang disampaikan Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafizahullahu Ta'ala, yang berjudul At-Tanbihatus Saniyah Lilmar'atil Muslimah, catatan-catatan penting untuk setiap muslimah. Beliau Hafizahullahu Ta'ala menyampaikan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau Hafizahullahu Ta'ala menyampaikan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'mali.

Pasti. Ada 360 persendian yang ada itu. Dalam hari berapa? 2 persendian. Apalagi ada salah persoalan. Ada panggilan ya. Setiap persendian yang ada pada ibu kita perlu dikeluarkan. Fakulu tasbih hatimu sadaqah. Maka setiap ucapan tasbih subhanallah itu merupakan sadaqah. Wakulu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Wakulu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Itu juga merupakan sedekah. Wakulu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajar orang kepada kebaikan itu merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Mencegah melarang manusia orang lain